0: Ziel, das Listige.
1: Slava tebie, Gospodi, promčalo prokljati, už